این مهم که پیلکلرن بیر حکمنده گوریار. Түрк милләте өз тарихының әхлі дөуірлеріні зорлығы башығымен бейік шахсиетлері етіштіріптір. Мустафа Абдул-Джамил Крим оғлығым шол бейік шахсиетлерің шүгін көгінні арамызды яшаян өкелерінің бейірдір. Ол бәвекке сүрігіні ұғырудылын, яшлық келлеріні түрмелерді кечірін, бүтін өміріні ватан давасына бағышлан, шүгін хем ядаман көрішіні дуам еттірен хақиқи қахримандыр. Шоның үчін хем Крим татарлары оңы үйені ердін милли лидер деймейер. Чүнкі ол бір милетің сүргінің чөккүннігінің қайтыдың қалқынмағының хем бінәгәрі хемде нұшаныдыр. Ядыркі вақты Крим енеде басы валшаттырны. Эмма Джемил оғының дұрмыш жоғылы бізі бір хақиқа төрі дияр. Етерлік вақытлайын ватан сөйгісі болса бақыдыр. Сүргіні баштан кечірін несіл ата ватаны долонмағы башаран болса, онны хиязыркі басы валшем хүкман құтырыр. Бізе түшіян визипетіні Крим оғылының ачын еолі білен барян ватандашларымызың сесіне сес қошмық, Крим меселесіні милі хақидамызда мұдама сақламықтыр. Яшыл аданың азат келжі хүкман келір. Шол шәхәрің шапағынна болса бүтін өміріні шу мұқоддөс күне бағыш әден Мустафа Абдул-Джамил Крим оғының бейік көреші алтын харплар білен тарихы ядылар.

0: Бүгүн жексенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаучулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 16 метр 17690 килогерцтик жиликтен Түрксат 3 серигинен жана айрыкча интернет аркылы www.trt.net.tr адресинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга биле жүрүңүз, жаңа гасыр шежиреси атты бағдарламаларды ұсынамыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа. Өнеркәсіптік революциямен бірге басталған отаршылдық дәуірінде отарлаушылар мен басқыншылар үнемі бір ғана уәжді алға тартты. Біз бұл өңірге өркениет әкеліп, халықтың әл-ауқатын жақсарттық. Алайда отаршыл күштер мақтан тұтып, өз артықшылығы санаған өркениет қанша азғындыққа, зұлымдық пен әділетсіздікке жол бергенімен, басып алынған жерлерде тамыр жайған төл өркениетті жоя алмады. Өйткені ол өркениет сол топырақтан туған, сол ортада қалыптасқан және жергілікті халықтың болмысына терең сіңген еді. Сондықтан отарлаушылар ол жерлерден кетуге мәжбүр болды. Бірақ отаршылдық тоқтаған жоқ. Ал Палестинада отаршылдық қоғамның ең негізгі ұясы саналатын баспанадан басталды. Үйінен айырылған халық лагерлерге қамалып, қоршауға алынды. Осылайша отарлаушылар бұл жерлерді бос жатқан аумақ етіп көрсетуге тырысты. Соның нәтижесінде басқыншы ешқайда кетпей, тартып алынған аумақты өз бақылауымда ұстай аламын деп ойлады. Алайда басқыншылар ескермеген бір маңызды шындық бар еді. Ол табиғи үйлесім. Біз өмір сүріп жатқан әлемде белгілі бір жердің байырғы тұрғыны сол мекеннен бөлек емес, керісінше оның бір тұтас ажырамас бөлігі саналады. Өйткені отанды қорғау оның әрбір бұтасы мен тасына дейін етене жақын болып, сол мекенмен үйлесу табу деген сөз. Бүгінде әлем Газадағы осы үйлесімнің бір халықтың өмір сүру жолындағы қайсар күресінен бастап, махаббат пен өнердің ең нәзік, ең сезімтал қырларына дейін бүкіл болмысына таралғанына куә болып отыр. Бүгін Газадағы өмір мен халқына жасалып жатқан геноцидті қоғамның ең сезімтал саласы өнер арқылы қарастырайық. Мен сені сүйемін. Әл-Ауд ауруханасына қаза тапқан жас жігіттің денесі жеткізіледі. Оның қалтасынан қызыл қаламмен «Мен сені сүйемін» деп жазылған майлық табылады. Марқұм ғашық болған екен дейді жұрт. Ауыздан ауызға тараған «Мен сені сүйемін» деген сөз біреудің жүрегінде мұңға, енді біреудің тілінде өленге, ал басқа біреудің сазында әнге айналады. Ахмет Муин Әбу Амша солардың бірі. Ол әнші. Ахмет Муин видеоларын «Баршаңызға сәлем, қалдарыңызға алай, бәріңізді қатты сағындым» деп бастайды. Соғыс басталғанға дейін ол Эдвард Сайд атындағы консерваторияда музыка пәнінен сабақ берген. Отбасымен бірге Газаның солтүстігіндегі Бейт-Ханун қаласынан шыққаннан кейін 12 рет қоныс аударуға мәжбүр болды. Ол Израиль қауіпсіз аймақ деп атаған жерлердің бәрінде өлім мен қасіреттің ауыр іздерін көрді. Соғыс сардабын тартып жатқан балаларды үрейлі жағдай мен ауыр ахуалдан аз да болса қорғау, қиындықты жеңілірек қабылдап, эмоцияларын шығаруына көмектесу үшін ол жүрегіндегі шығармашылық күшке сүйеніп, игі бастама көтерді. Ол «Газа құстары ән салады» деп аталатын топ құрып, музыканы емдеу тәсілі ретінде қолдануға шешім қабылдады. Бұл таңдау кездейсоқ емес еді. Ол ғасырлар бойы қысым мен зорлық көрген халықтың бойында қалыптасқан төзім, табандылық пен жігердің жемісі. Ахмет Муин төбелерінен бір сәтке де кетпейтін дронның ызыңын әуеннің бір бөлігіне айналдырып, шәкірттермен бірге ән шырқайды. «Тоқтама, ей түйелі, Джамали, жолыңды жалғастыр, Аллаға тәуекел ет, шейіттердің қаны кардамондай жұпар иісті». Қайсарлық пен қасірет тоғысқан бұл ән аз уақыттың ішінде әлемге тарады. Адамгершілікті жақтаған әрбір жан Ахмет Муиннің үніне үн қосты. «Мен сені сүйемін» деген сөз газалық ақын Муса Бәбу Тоқаға да жетеді. Ақын бұл сөзге тебіреніп, жүректегі жырын қағазға түсіреді. «Құлағымнан табарың жасырын үн, дрондардың дамылсыз ызыңы мұң, көк жүзін қақ айырған F-16 бомбалардың жан түршіктірер сұм үні. Үйлерге де, егістікке де, тәнге де, оқ боп жауды, от боп түсті әлемге, көкжиекке атылған зымыран үні жан түбінде жаңғырады әлі де. Бәрін өшір дәрігерім санамнан, құлағымның тар қуысы жарамнан, шат күлкінің жұпар исін сеп үстіме, жаным қайта гүлдеп шықсын қараңғылықтан. Тәтті ұйқыдан оят мені дәрігер, өмір нұрын тамырыма дарыта бер, дабылды да жараламай ақырын ұр, санама тербелсін сенің ырғағыңмен. Менің үнім қасірет шеккеннің, аман қалғанның және барлық қасіретке куә болған жанның үні дейді Мұса Бәбу Тоха. Он алты жастағы палестиналық суретші Яра Юсуф Әбу Куэк «Мен сені сүйемін» деген сезімді бояу арқылы жеткізді. Яра Юсуф былай дейді. «Соғысқа дейін ашық әрі қанық түстерді көбірек қолданатынмын. Осы қабілетім арқылы Газадағы балалардың үнін әлемге жеткізуім керек деп ойладым. Дәптеріме салған әр суретімнің өзіндік мәні бар. Оларды жайдан жай немесе тек қиялымнан туған бейнелер ретінде салған жоқпын. Аз ғана су алуға тырысып жүрген балаларды бейнеледім. Жылдар бойы бастан кешіп келе жатқан аштықты, шатырлардағы ауыр тұрмысты, баспанасы жоқ ата-аналарымен бірге жол бойында ұйықтап жатқан балаларды салдым. Осының бәрі жан дүниеме ауыр із қалдырды, ал мен басымнан өткен әрбір қасіретті өнерге айналдырдым. Яры Юсуф әлемге жанайқайын жеткізетін мынандай үндеу жолдайды. Біз өмір сүргіміз келеді. 23 жастағы Рагда Биләл Шейх Әл-Итте суретші. Алайда оның қолында қалам да, бояу да жоқ. Рагда Биләл боз қазандардың түбіндегі күйіні пайдаланып, отаны мен халқына деген сүйіспеншілігін сурет арқылы жеткізе бастады. Рагда былай дейді. «Боз қазандар Газадағы аштықтың белгісін білдіреді. Қазандар бос, бірақ мен берілмеймін. Осы қазандарды пайдалану арқылы Газада аштыққа қарамастан күресіп келе жатқанымда жеткізгім келеді. Мен мұнда тек өзімнің емес, бүкіл халықтың аш екенін айтқым келеді. Сонымен бірге талантты суретші екенімді және әлемнің мені байқаған қалаймын. Мен өте дарынды отбасыдан шықтым. Екі бауырым жазушы, біреуі суретші, тағы бірі Насыр ауруханасында журналист болып жұмыс істейді. Бір бауырым мектепті 99,4 деген жоғары көрсеткішпен аяқтаған еді. Ол 2 жыл бұрын университетке түсу керек болатын. Мен бейбітшілік орнағанын, көрмемнің ашылғанын және адамдардың суреттерімді көргенін қалаймын. Ұлт болуды бірлік пен үйлесімде өмір сүру деген едік қой. Ендеше Мұхаммед Мугаримен танысайық. Ол да суретші. Халқының қасіретін бейнелей отырып олармен бірге шаршаған, аштық көрген есектерінде назардан тыс қалдырмайды. Мұхаммед Мугари бір картинасын көрсетіп, оның атауы сабыр есі екен айтады. Содан кейін сөзін былай жалғастырады. Әрине, бұл есектің соғыс кезінде бізбен бірге қатты шаршағанын және ұзақ уақыт аш қалғанын білеміз. Ол өміріміздің бір бөлігіне айналды. Қазір Газа секторында қалған жалғыз көлік құралы деуге болады. Оны қоныс аударуға мәжбүр болған адамдардың заттарын, сондай-ақ Газадағы отбасыларға азық-түлік тасып жүрген жерін жиі көргендіктен суретін салдым. Қандай жағдай болса да, палестиналықтардың тарихи жады әр салада үйлесімді түрде дамуын жалғастырып келеді. Олар күресін музыкамен жеткізсе, барлық қиындық әуенге айналады. Өлеңмен жеткізсе, сөзге жан біткендей әсер береді. Ал сурет арқылы жеткізсе, ешбір тіршілік иесі елеусіз қалмайды. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
1: Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттер атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Мұстафа Абдул-Жәмил Қырымоғлы туралы сөз қозғаймыз. Мұстафа Абдул-Жәмил Қырымоғлы көпшілікке Мұстафа Жәмил ұлы атымен белгілі. Оның өмір жылы Қырым татарларының соңғы 80 жылдағы қасіреті мен қайсар күресінің көрінісі. Мұстафа Жәмілұлының есімін атамайынша 1944 жылғы депортацияның қасіретінде тарихи отанына оралу жолындағы күресті де бүгінгі басып алынған Қырымда жалғасып жатқан ұлттың өмір сүру жолындағы күресін де толық баяндау мүмкін емес. Мұстафа Абдул-Жәмил Қырымоғлы 1943 жылы 13 қарашада Қырымның Судак өңіріндегі Ай-Серез ауылында дүниеге келді. 1944 жылы 18 мамырға қараған түні Мұстафа Абдул-Жәмил небәрі 6 айлық сәби кезінде Сталиннің бұйрығымен барлық Қырым татарларымен бірге мал тасымалдайтын вагондарға күштеп тиеліп, Өзбекстанға жер аударылды. Сол түні туған жерінен қуылған 200 мыңға жуық адамның жартысына жуығы жолда және жер аударудың алғашқы жылдарында аштықтан, аурудан және ауыр тұрмыс салдарынан қаза тапқан. Қырымоғлы осы қасіретті кезеңде ер жетті. Оның ең үлкен арманы тарихи отаны Қырымға оралу және өз халқының құқығын бүкіл әлемге таныту еді. Жас кезінен Қырым татарларының ұлттық қозғалысына қосылған Қырымоғлы көп ұзамай кеңестік биліктің қудалауына ұшырады. Ол жер аударудың шындығын ашық айтып, халқының тарихын зерттеп, құқықтарын қорғағаны үшін университеттен шығарылды. Бірнеше мәрте қамауға алынып, өмірінің 15 жылға жуық уақытын кеңес одағының түрмелері мен еңбекпен түзеу лагерлерінде өткізді. Қырымоғлының есімін әлемге танытқан оқиға 1975 жылы бастаған және 303 күнге созылған аштық жариялауы болды. Күштеп тамақтандыру арқылы ғана тірі қалған бұл қарсылық адамзат тарихындағы ең ұзақ аштық жариялауларының бірі ретінде тіркелген. Ол Нобель сыйлығының лауреаты ғалым Андрей Сахаров бастаған халықаралық қауымдастықтың назарын Қырым

атқарды. Оның басшылығымен қырым татарлары жер аударудың ауыр зардабын еңсеруге тырысты. Жаңа ауылдар бой көтерді. Мектептер ашылды. Ана тілінде білім беру мен ұлттық мәдениетті жаңғырту ісі қолға алынды. 1998 жылдан бері Қырым ауылы Украина жоғарғы радасының депутаты ретінде өз халқының үнін халықаралық мінберлерде жеткізіп келеді. Ол Нобель бейбітшілік сыйлығына ұсынылып, көптеген халықаралық марапатқа ие болды. Алайда тарих бұл қайраткерге тағы бір ауыр сынақ берді. 2014 жылы Ресей Қырымды заңсыз аннексиялағаннан кейін Қырым ауылының туған жеріне кіруіне тыйым салынды. Жасы 80-нен асқан қайраткер бүгінде Киевтен өз күресін жалғастырып, басып алынған Қырымда қысымға ұшырап, қудаланып, ассимиляцияға тап болған қандастарының құқықтарын халықаралық деңгейде қорғап келеді. Соңғы уақытта халықаралық қауымдастықта белең алған жерді беріп бейбітшілікке қол жеткізу туралы ұсыныстарға қарсы шығуы оның өмірлік ұстанымын айқын көрсетеді. Қырым ауылының дүниетанымының өзегінде үш негізгі құндылық жатыр: отан, ұлттық болмыс және заңды күрес. Оның пікірінше, халықты туған жерінен айырғанымен оның отанға деген сүйіспеншілігін ешкім тартып ала алмайды. Ана тілін, дінін және мәдениетін сақтап қалған халықты ешқандай жер аудару да, ешқандай басқыншылық та тарих сахнасынан жоя алмайды. Қырым татарларының жер аударудан жарты ғасырға жоқ уақыттан кейін тарихи отанына қайта оралуы осы сенімнің айқын дәлелі. Қырым ауылы сондай-ақ Түркияға және тұтас түркі әлеміне ерекше құрметпен қарайды. Ол Түркияны Қырым татарларының ең сенімді тірегі деп есептейді. Анкараның Қырымның заңсыз аннексиясын мойындамайтын берік ұстанымын және қандастарына көрсетіп отырған қолдауын әрдайым ризашылықпен атап өтеді. Ол түркі әлемінің бірлігін Қырым мәселесінің әділ шешімінің маңызды кепілі ретінде қарастырады. Түрік халқы тарих бойынша зұлымдыққа мойымаған талай тұлғаны тәрбиелеп шығарған Мұстафа Абдулжамил Қырымұлы сол қайсар ұрпақтың жалғасы. Ол бүкіл ғұмырын туған жері үшін күреске арнаған және бүгінге дейін күрес жолынан таймаған қаһарман. Қырым татарларының оны ұлттық көшбасшы деп атауы бекер емес. Өткені Қырымұлы күлден қайта түлеген халықтың жаңғыруының әрі сәулетшісі, әрі символы. Осылайша Қырым ауылының өмір жолы бізге бір ақиқатты үйретеді: басқыншылық уақытша, ал отанға деген сүйіспеншілік мәңгілік. Егер жер аударуды бастан өткерген ұрпақ тарихи отанына қайта орала алған болса, бүгінгі басқыншылық та бір күні міндетті түрде аяқталады. Біздің міндетіміз Қырым ауылы салған жолмен келе жатқан қандастарымыздың үнін қолдау, Қырым мәселесін ұлттық шадымызда әрдайым сақтап ұмытпау. Жасыл аралдың азат таңы міндетті түрде атады. Сол азат таңмен бірге бүкіл өмірін осы күнге арнаған Мұстафа Абдулжамил Қырымұлының асыл күресі тарих бетінде алтын әріптермен жазылмақ. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Досипбектің Мұстафа Абдулжамил Қырымұлы туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркетелі радио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Ені шехер Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@tr.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 16 метр 17690 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Израиль армиясы Ливанда бірнеше күнге созылырға мүмкін болған бірлішке әзірлене шулқ уақытта елінің күньяғында хүжімлерін дауам ете. Израильнің 12-ші каналы екшәмбі кішінде есімлері аталмаған харби шығанақларға сылтама білен армияның Ливанда бірнеше күнге созылырға мүмкін болған конфликт мүмкінлігіне әзірлене отырында хабар етті. Мәлімметлерге қарағанда Израиль армиясы Хизбулла осқырмасына қаршы тағында көбірек хүжімлер планлаштыра. АКШ елбасы Дональд Трамп